tay ma dess beñ ba bismillah fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla motti li fajar ma jot tarfin modi keun